0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díif is me seméh agus seo chuh an gignuach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpi popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach a héann an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gáist an mholachide i maile ó clia ar an trocú lá de bhí bheithimh le hian is speisialta cosú le Jess Glynn agus Fuala. Bin agaibh an gignuach is déine an seo ar Radio Rira.
2: Radio.

0: seo Pop Nuacht ar Radio Rírá.
1: Díomh is mi sin maíomh agus seo chúbh an gcuignú dus déanaí. Mar duine dosna maná is cáúla agus is ráthúla is saol fad ceol ar linne tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam i gcaislán mhullach ide i mbaile ó clia ar an fé ceathrú lá de bhí bheithimh mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gcuignú dus déanaí anseo ar Radio Rírá. Radio

Bíag sus agat, chur an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

Steve is Miss Ashling agus chuchol fógan ivaluntas le scéal pungaí ar Radio Rira. Tá coláiste na héireann gael chultúr i gluireag duine fuinniúil, cruthach, neamhspleách agus cumasach a bhfuil ort scéal na cumarsáide acu le bheith ag obair mar aimneach mar gíochta. Conra sé bhí atá i gceist leis an ról seo agus beag obair ó chian i gceist chomá. Le cur isteach ar an ról seo ní mór de iarrthóirí riafas de chur chuig puist i gael chultúr.com roibhean téanam lás fiche de bhí an bheithimh. Tá conra na gaeilge ag gcarcú Stuart Hoare don gcathrú gaeilge bhloch lia. Is é an ís ratha ná cathrú gaeilge Irbach ar Herbert i grí lár bhloch lia, leis an tanga a chur chun cín, í a bheith le feith ceáil agus á leabhairt go beo bach sa cathrú, agus chuige sin tá sé gceist acu Stuart Hoare ar an tonscadal pílóitacha ostú ar chonra trí bliana leis an bhís a dhíorú. Le cur isteach ar an ról seo is gá CV agus leitar chúdaigh a chur chuig posta.cnag.ie faoin dar lás fiheid de bhí an bheithimh. Tá gach eolas faoin dá a lúnta seo agus gach falúnta sela le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.

0: call-in show.
1: A radio reroll.
2: Show. Reroll. Reroll.
3: Ar líne agus ar an air.
4: Agus ar DAB.
5: Stáisiún náisiúnta Gael.

Tána Minions arás agus tá sé an am don scanán nua Minions agus Monsters. I ní an rock downda don scanán Despicable Me a Cahir, támid arás sa down áhis biocanna seo le character nua agus cabadalí ura. By Minions agus Monsters le feicil sa fictúrlin ón chéad lá de bhí úl. Is mé sin méh agus bin agaibh nuach scanáníochta ar Radio Rerock.

Air Lina. Air the Hohot. August Air DRB. Green. Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus Erlinie, agus

0: Focus the image of all I to be.
1: Robert Patrick, ag teacht chun na scálána leis an scánán nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day, le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de Bhí Van Fort. Is mise méh agus bin agaibh nuachs scannáíochta ar Radio Rerá. Radio Rerá.

Bíag sosagat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mí an foreign radio rira ag leart le díine éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

By Christian Convery agus Maisie Stella ag teachchan na scálána leis an scannán nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stiúrthóir, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag tuirliú Pisa ar Fisa ina gcuirsanacht. By The End of Oak Street le feiscint sa feictear linn ón 40 lá de bhí lúnasa. Mise méibh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rerun.

0: ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiú náisiúnta Gaeilge don ASO.
1: Le tochtíocht ón Rhein ferbarthe, thuaithe agus pobl agus gaeltachta. Trí chiste na Gaeilge.

Hello, hello, hello. Gach dena fáilte roimh chuig espresso ceol ar Radio Rira. Maidin brad de híine an seo. Tosúil agam gwisibh se ar fad ag mú. Gahíntach Thomas Britt leis an dara seach na wúhú. Fui era. Fáilte chuig mclár is mis de ósach dara. Agus bai me liv gadi hart ar a doig inniu ag sein pop ceol agus ceol o na cartga. Cúisibh willow an sin ar an brad jess o Taylor Swift. Agus Thomas gun tús íntach explodach chuir leis an clár anis Thomas gun Thomas jocs a ceol. The homewrecker, oh, somber. The Roma Jerusalem. Radio. Rerock.

Fáilte rascach duna chuig espresso ceold an seo ar Radio Ríra Cruiseamh Aaron Allen ó Olivia Dean an sin OK Love You Bye Aaron Bradjas. The Feels Right agam díobh ribe sin ó Big Pig sin Big Le Gá Eyes agus Pig Le Gá Eyes agus Cruiseamh Homewrecker ó Somber Contusen Splodrach a chuir leis an clár inniu Majin de Hina. I gceann thart ar den nóméid beig piece of play agus caintiú agan ach tá trí Aaron agam díobh idir an dálin a céad Aaron na Dracula an Jenny remix ó Tame Impala.

0: agus mis bralam síma tá sé géint ag fáte ráis gach duna chuig espresso kill ar radio ri racú sib de Jamie Oliver Petrol Station an sin ó an spare van í féin léic amach amach síma kiltar agus duna inta bhí Love Takes Miles agam díob ribe sin ó Cameron Winter agus cúb sib ar an bra kiltíra sách nua Susan Texas an sin ó Ella Langley contú sacuair leis an cuid seo tá ar an uair nua agam díob ó Bert Aaronig tá súcan go dhéanamh sé libh Wanna get out of us rude or khaki kid August Kojak.
1: Yo, Edna. And Shaw. Or Radio Rira.

0: Bíag sasagat, chur an cittilar siúil, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.
1: Is fiú feabhsa bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaintear feabhsa amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamh agat, bhaintear feabhsa amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de mhí chumas le feicáil, bhaintear feabhsa amach le Cuairte Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An Post, ag bhaint feabhsa amach.

Fáilte ar aiscach duine chuig Espresso Gold an seo ar Radio Rira. Tuil gom gúil sibh seo go maith agus a bán tainamh as mac clár go dtí seo cúil sibh House Tour an sin ó Sabrina Carpenter. Bhí Go Steady With It, roimh sin ó Republic of Loose, agus cúil sibh Dinner Party ó Niall Horan chun tús iontach a chuir leis an Dara Leachtain Clár. I gceann thart ar den nómaid beag Piece of Play agus caint se agan, ach idir an dálinn buinig tainamh as tuilleadh ceol, cé ceann agam díobh ná de

0: seo papnuacht a Radio Rírá.
1: Díomh a cairde is Mise Jade agus seo cúbh an gcaoi nuacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag filleadh ar an ardán an Sarah seo. Bheidh sé seo an céad uair ó 2023 go Dermot ag sin an bio in Éireann agus é casa gá oíche as a chéile sin a bhíomh an lá clia. Bheidh an ceolchoirm seo níos mó ná cean ar bit déanta aige a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar thaceacht aige den dá oíche. Bheidh Dermot Kennedy ag casa ar an éanú agus dar lá déag sa bhí uail is stad an a bhíomh lá clia. Bhí an chéad nuacht is Danny Lumsa Jade ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá.
3: Míle buíochas Jade as an nuacht sin faoi gig Dermot Kennedy. Oh, an amas agam dó. Fáil tú rás gach duine chuig espresso ceol an seo ar Radio Rírá. Nach mór ag an deir seach in is ina brad jazz an seo maliach ag léa Reynos. Bhí trí aron agam díb an sin hosí imir le The Blade ó Kingfisher. Bhí Lonely Island agam díb in í sin ó Amble ní an banna ceol Lonely Island. Agus no comment. Aron ní tach ó ní cap an sin an tríu aron a bhí agam díb. Tá mé gíri leirt lef gus gubbi fwy pizza. Mar bhí mé conna rá like gach seach nach ní hé sin an gás. Agus sin bhí mé conna minna calor. Hát sin rá, ní hé sin an gás ag an éir. Ach, inis just rís, gan íim se pizza dom fein in ína hibra ar an ína marsor sweet treat. Agus, bím se, ag éir kind of rudy nua a chríl, agus bór me cian brá jas an seach an chikacha ó bílan idálach, so bí sé, you know, bí pizza cart a gest. Agus bí cás bán air, agus bí walnuts, agus mill air. Agus bhí sé harcín, ó ma iad, d'athrig sé ma héal. It's kind of white pizza, is stíl ar leith, eh? Ní raibh sé agam riamh ma héal. Agus dúirt mé an féin, ach, ah, jeez, cé a cenóg seo. Cé, agus, mise, cenóg an féin sin. Bhí sé blasta, agus, mólam gomór, díb, rudy nua a real bhí. Nutella pizza agam, cupisach nachin. Agus bóid mé ar nós pásta óg, hannig sé mach, agus bhí suan a tálúna, agus, Uachtar agus Tarviela ar bhí sé blast a mach samach ach bóhig mé an óg agus ar nos little pasta le lollipop agus propeller hat bhí sé gainteach. Ar nos, tamuid gom bogat rai chuig an ceol a rís buinig i tatnab anis as Talk of the Town o Freddy.

Bájú gé rás gach duna chuig espresso ceol ar Radio Rira. Cúisibh Aaron Allen, son of Sasta in Shid Boston, ó Stella Lefty, bhí Sean a classic album dhíf Revision California Girls, ó Katy Perry, agus hosidí mar amach le Talk of the Town, ó Fred Again. Tomáid gan léimt gus gupi a raig chuig an céad písa ceol eile, bhfuil ní gitana bh as Turnstile ó Dermot Kennedy.

0: Cause it's you.
1: Erninha, ag RRR Honkai.
2: Radio Rira.
3: Hello, hello, agus fáilte thar nás go lónmachnamh podchéile de chuid Radio Rira. Tá mé dúinn of ciallóir ar bhí an bhróid is a stáisiún agus níl grúpa níos fearr le bheith inar domhanta chuige sin ach éireacht eitach gaolach. Tá éireacht eitach gaolach ar an bhód ó fiche fiche agus an ilamad rudaí ar siúlacha ó cheann cean na bliana chun pobal eitach na gaolge a chathú agus an airtú idir ceart lena scríonóireachta, trosa na gaoltachta agus rangan na rinca sete. Leabhar mé le Bert Fowler agrán na seachtana seo faoina himeachtaí atar bunacha an víse ón máil go dtí an thógáil, ní bhíonn siad riamh díomhaoin. Tásúla gom go muine sibh tena bheas.
4: A bheith ó an tá fáilte rót ar an gláir gur mágat as teach agus leirtlam. Ar dtús mar ablam gáinín faoi éireacht eitach gaolach mar bhí sa fechant ar an tíbhgrééis álatá gaibh atá anna snasta cum ar rá anna anna snasta ar fad agus na daine ar fad atá luaite leis na cuistí éagsúla agus leis an agus trí chéile dócha grúpa ildánach le deacair sibh a thárú ablam faoi an grúpa conasar thosnaigh sé cad bhí ar bunna gaibh.
5: It's group of specialty air hatchock gael. I guess it's brought in with a kind folk, but some grimy lads as in dish. It's core group of alien air hatchock gael. Like Dina LIDTA, I guess a good cohole refreshing. I guess being Tanyart, alien to the eggs, so the parts of on Kultury, Philly, Barnarina Drag, Screenery, Commodore Kill, I guess Dina Moore in a mask, I guess Dina Tata Dus, a guide refreshing, I guess such a Tavok doing, Gwilin Rame Shishin Agin, Gumins Imala Dina Moore, La Raw is Jacks a bubble, I guess in Shin means a Twit Jesh near Fall, Lahi Dina Tai Garrett, Turt Fury the Kraha, Achnak Zayden Bidder, Kunus Tosu Leshin, I guess Glock and Sheet Port, a Garland the Ling and Shin, La Tusa Kurla Kired, La Philly. Beidir nó Rinnamwits County ar an gomadóirecht ceo le sexy taiglid arna sa bhí special ar fad nó you know bhí ceann agin maidir leis an aráníocht ar an seannos le seamas ó flaharta mar sin is rud anna lehanna agus bí muid a gira díoch dína LIDTA a spraga le gaelga úsáid ina gwaed aelín
4: Arous, agus yeah, mar dúirt tú glúir rudaí éagsúla ar bunna gaibh rudaí sa traditionta agus rudaí níos nu I'm sure gan am chéanna ach rud a bhain a has machtum ní lis gom caithin ar chur sibh tús leis ach an campa saurig téan sibh go ile an chléire agus measam gúil sin go híomhan ar fad mar is go is minic gúil sé cloisteach gom agaíne gribh an taithí gaeltacht a bhí acá agus iad ag fás níos gribh seo anna díreach bhil is go ní raibh sé eitach agus cheapadar nach raibh sé na rún dóibh so is deis eile é seo dóibh tuairt faoi taithí gaeltacht agus a bheith i measc a bobal hénig.
5: Deis an hátach do chuoine tá gceist agus tá muid héis bheith gá dhéanamh inis Tá méis bheith ag féil na gealaí ag deir seachtain agus ní gobar a gceartain í ach ó fiche ceir tá muid an sin agus is ilan an speisialta é ilan chléire ilan gaeltacht amach ó chósta chorcaí agus is bráling bheith ag tarantar na ilan le daoine eitiche agus an taith sin siúirt chuib bhí daoine ling an chéad bhliana bhí sna cuaigirí sna seascadí beidir agus ní seans ná siúd ar cuairsa gaeltacht a riamh hana agus bhra mé héin an méidir bhí tú rán ar bhí mé an nuair déirdís ag an géalaí nó ag an disco cailíní ar thíh an buchlaí ar an taobh eile agus bhí ar páirtí lurg ar an taobh eile agus ar nó bearlam sa bheith déanna lúsca le fearrná le beannig an ámach ní raibh an rogha mar sin bíonn sé go háling inis agus muid an gníanam muid dáil sa set le Patricia Ní Bhrinn agus úsáidann si tang atá nódra chuibh inscine dé mar sin glén si dair ar róla bháin agus sáileach ar an róla eile agus is cuma más duine na bhíonartha tú nó fear nó bean Glockin' to port, Rownin to roll, Hotain, Agus being fit a dousle chela, being Dina Navian or dousle chela, being raw a dousle fit, is kuma, Agus, being shishin special to, Agus is ma, rudda vi, where mehain agus kirni e, and group a shar bon, ficha, Agus, oh hoos, visha talk doing a leiru, garau spas, sagulter gaelach, Agus satanga, lahai dina LIDTA. Ní rud é sin a higann gacha an duine ní dóilem nó a hiig ar chuoibben ar bhí mehéon níos óige agus tá taid a déantaigh daine ar seo John Walsh in a measc maidir le leis an dá éúlacht an éúlacht réalach a bhí ag daine agus an éúlacht éireach a bhí ag an duine chéanna béidir ach nach raibh an dá rud sin ag tíoch le chéile agus measa minis agus an grúpa seo ar an bhód le sé bliana an nuas agus an cuir go córa ar an bhód le 8 bliana an nuas agus grúpa ar nos na gaeil éiricha ag múna gaeil ginis más an gúlan dár éniu locht sin tátí le chéile im mealachan an áldurha inis agus gadigan dine nach rodi éag súla iad ach gur féidir iad íisteach an chéile gan éin dacracht agus nir bí múd sig gléide ag gobr le rúriol donnaváin an sin ar an ilán agus le muintir an ilán Fekim wedz gur is pobl sais mionleg muide a vín ag laart gaeilge agus ta sin fyr fwy bín sur nile hon freshen mars pobl ilan di iad agus ta riecht an a shakab nach huileg ag pobl nimeen tida agus ta mwaz in an hiechlech eile trid in tanga agus a ahend gur mionleg eig sule muid ta ag laart tanga kwitin lech eile agus ta rud anna aaling fwy sin agus leidin siar ish gwyl spas sanáisiún aber freisin le haid daoine eile dtí agus bhfuil rud le chur aging leis sin freisin agus rudí le fólam aging wai thoma.
4: Céad fan géad agus go bhfuil sa san smacht a gaibh sé ar thochaí na tanga agus gur féad libh sé sais mún lú a thuirt nó sais creat a thuirt do bhion na tanga namachan san nach bhfuil sé chodíir a céan agus go bhfuil gachtain is an áibh leis agus sir fiú céan bliana bhí an 2008 chama chuoineh gur ailtíoch an folclór atoch agus tá si de cur leis sin réir mar hégam agus tá tú hén buinte leis sin féad le mis in na luúin nu bhfuil sé fi rún go bhóla.
5: Cinnte, yes, tá rá agran den ochlar sin imi amach agus ar nó fáilte chan antáchtach le léir dohaoine chunas leabhart fa féin fao na bhéinúlacht féin agus tá Jamie Murphy anois tá ag gobar lingin éir chat a gaelach ag plé le legan nua de sin agus amach. Legan beag an í éagsúil beidir agus bé Beidir níos lú den termíocht a gceist, ach níos mú den bhéirlagar a bhí na ngúsa, ag déine go léthúil rudí nach bhfuil chuh beidir óíocht dúil nach chuil ifigiúil ach rudí a bhín ag teastal wein go minic agus bíon an creacha ag pléin a dtír mí sin mar. Tá cuid a cúpla dána go maith freisin agus is deasmh smaoine bheith cén chuí fuc lúsáid muid go minic i ngná chóráite agus muid amháin Street 66 nó sa George agus chunas a aistrómuid nó chunas a deistrómuid iad sin go gaeilge mar sin. Sais mach na bhir hir minút a gist a chomáile sin iad na cíine atá an agus an núsáid ag an bubl atá an agus ag fás a dul of cad atá an agus na tírmi sin a bhaliú freisin chur fáil le haid scríneirí machan seo le haid caintúirí machan seo chomá mar sin is tionscadal an spéisiú lei sin de chuid bhethil tírmiocht agus eisiúchán ar chat a chuí agus sais gné ó an den rudí omadú le bhí na siúil agin
4: Yeah, tá ceart go tamid just a queen of like few go have na bliana bíonn sibh gnóthó leis na rangan a ringa seta agus na ceart leis green oracht agus a lehéad ach tamid a mí an bheith hefan is agus mí an fróid búlta linga agus tá sibh anna gnóthó glacum leis agus be me caint le cair leith agus cool lachí leith ar bawl maidir leis an gógáil ach beig an ball ar siúlag agh chuma ar an 8 lá déag ar an fehilú lá a bhí an bheith gom leis gael agus is bra lumsa an crochocht a bhí an taobh hir na ball na seo. Mar roinnín sibh ceir categóir de ganá agus muna bhfuil duna géisteach muna bhfuil siad ar nólas faoi cad is categóir ann do bháil atoch. Is sais téama é an nearfá sin gur féad le éiste sa bhunúir agus tá an sais siúla dhéanann tú agus an taachta láthartha agat bunathe ar an téama sin. So tá mé chun categóir na bliana seo a léamh amach so gránia seodra, táim se mo chlá ar chola, Tuckig arm law, agus shot moss boss. Tá anna spéise gom faoin broséis smaointeoireacht a tifiad seo. Abairlam chunar tháinig sibh na categorí seo, cad a bhíon i gceist leis an dagan sibh le chéile mar bheith lení sinna a chruthú chunas mar bhíte.
5: Is cos bítear á blé ó chean cean na bliain ó d'éirí agus ní féidirlum sa níl éon bhaint agam sa lei seo. Ní mé sure bhaile puns agus léimirt is focail mar sin tá bhuíochas a gcoil do dhaoine eile ar fad ar fad as na categorí seo agus na hanim nach aiontach a bhíon sorb. Ach is sais córá leanúnach é idir na daoine cruthach a bhíon in air chat a gaalach mar le céin sais rudí a déach mu dhéanamh an bhíon se chuin mar sé an ball eiteach do ríide an sais smér mula go bhíon agin sa mlíon an sais an timocht is mó a léiríon catá oning agus imocht a nascan an rud tradisiúnta agus téimi sais na gaeilge agus an chultúr gaeile leis an saol eiteach agus tá muid ag tarraint go mór ar chultúr eiteach nu áhraach freisin agus na báil a thosa in sin i measccan an phobal do ráhan sin nó an phobal roh agus I ggéire é sin a churinéúint don slíann seo agus rí an réige chur seach a lár buil sa rud. Mar sin se bímu a ggéire bíon ceircín gach blion agus bímu a ggéire spás a hirirta cinálacha éagsúla Alín agus cinálcha éagsúil siúil freisin mar sin. Tá bíon cuiideach níos fem a níos buinein béidir agus an sin cí atá níos buch freisin agus gomochttíine i chur seachar ib sin choma. Cí a bhacht níos bunthe níos mó béidir ar eisteis ina mechttíine. Tháinig an mar hapla bhí catgur a an orad ar brenam féle na galí agus bhí birth woodúir agan ach duineá Dinne wa ik op hang siamach i mála colata, agus an sin just go mál ré wain si de i mála colata, agus vi si bygnach nocht hí svoi, agus sin leidu ar kicho siimple, agus is féidir leis sin gola hevé, ma ta si anach roch, an dinne eile uig in chategor chéin a hang siamach gliske mar Portaloo, agus an sin nir a dusko si doras in Portaloo, vi si lasta tí viste, agus vi saith lífrod skáhan, dienta den tí viste, mar sin lasta an siomar ar fad nir a dusko si Portaloo, bíin an chrocht dochrete. Agus, you know, arish bí tá sé antáchtach dún cangla seach leis an gultar gwege aber le féle na galí vi cat chatagóir eile agus an cúpla blion á hin she's all that ach she SI for the DH agus vi sé simulan sin hánig cúpla dinni mach glés da marvach sais fairies híl an vérla ach an rud bó vi le fecheal ná she an véledish sais atá wadni scanrúla beidra na amar a vach na fairies amirla agus is acab sinna bhí an bua in sin na dine hána go maith agus sais cuma sais scanrúlarthub agus óan braci ar chuid acab sais an focal bród braci ar bhine ar a réim in óan mar sin is brawling bí mar bíis is mhéna fwy agus a bheith án agus rud a sóia ahaní an dine agus iad án an taciocht a aion na taifiorí an locht féchana bí an atmosfér lehán agus is rud é sin atá gahrú béidir ó hárla COVID úrnta bí me Master George nó bí me ag gig ceol agus aníim nachhfuil an locht féchana nach mín siad choma ag tir taciocht don na taifiorí sa bhí beidir rih COVID is sais ahrú é tátálaí sa goltar agus sais ulla ar mochríé golig go mál éteach agus an taciocht a eceallón loch féchan ar dínig béí le búla bos i ggéire go nairó go geala gach taimhúr agus is brála mé sinna eceall agus béon scéal se cloisté cúpla duna hána béidir ach béidir gean duna céadháil a bhí agan sa i glob an chonartha bhí fearling ón ghaltacht a bhís na dachatí déanachan na béidir sna cuigirí agus tháinig sé agus sais bregalt i mála aldí leis agus gúna le caitha a bhí sé ron nervíiseach le gola maicha go siúlas cór an loch féchana go dtí go bhhacha sé an chéad chatagóir agus an sin tháinig sé an taciocht agus thig sé is gur féidir leis é ina gur bhéile leis iad Dúirt sé bhís leatón dá gur in seachar chatagóir eile nach mhainim leis in is mar cháil mé me cheansa ach just buálam siúlagus ar mé le a heil déan agus fáilta rút agus thuaíon fearghaltacht a seo na dahadí amach rinne sé siúil tháina sé ráis agus rinne sé an jab fuair sé na mórtha gáir agus búla bos ón locht féchana agus in íos sin dúirt sé níor bhreá sé riamh chu cuachtach ina héal agus a bhreá sé in sin mar gur bhreá sé gur phobal Omlan taobh thiarrthó is bás go éilge mar a bhí ag glopan chonartha áitreá an taciocht ar fáil dúine freisin mar phobal agus tíoch sais tá deirigh tíocht am thuúlaigh smaoine faoi mar go raibh chu chorathe aige go raibh éirchaite a chuilach ag feimiú sa gcaoi sin agus an cuir go córa ag feimiú sa gcaoi sin chun an spás táchtach sin a chruthú le haid daoine aiticha bhfuil an réig acab.
4: Tá deir má húil sa chum ag éiste le tá sé dochreirte speisialta an rudthá bunthe goibh agus an sais dulchan cíach san neirt athá éile blianta nuas tá sé dochreirte bhís héine an máil an nuraigh agus is cuioinem nar siúil jill amach. Measam gribh categóir a bhhain le tá bó cúil in ru d'éigeint?
5: Ír a tá thó cúil net,
4: Anava. Agus is ishe tá ar fictúr an amach d'ar ar event bright so an nair tá na historic dul chan tigéad chun ach cédíist iava the Gillian chin. Ach tá rud speciál tar bunag ibh dar iarra agus tá ma Queen of Chinix to a kind. Is minic go bhfuil sé deacair bí ma Queen of Anna chuid ar chultúr na Gaeilge agus na Héireann go pointe agus uaireanta go bhfuil sé deacair sa is rucht an a ghalte ar mana bhfuil tú mar chuid do phobal fi leid nu mana dhéan tú cahat lení a lorug. Agus leis seo just braham go bhfuil doras oscailte agat do sna héine agus tá daoine feicthe go méid amachtaí ar gat a gaile comáinú ag a bála agus ní mór an gaile nach ag fós tuigin siad an cultúr eile so tá siad mar chuid don rud trí sin tá sibh do chuirte tá mé chós spreag agat agus just luigh tú club an conairthain sin chun is mar atá dúna an club tríos dul a bhaim murah an mraithan se bheith chomór céanna.
5: Oh, Adi Muds Gamor Wang and Club V and Odin and Shinner House, Le Blienten Usig Taku, Le Gachra de Vier Bun, Nagging, Eshin Quirkle Cora, Le Erech Atakuelach, Le Himach de Ele, Ernos Rekke, Kirinie, you know, I will Spasagulnia, I mean Spasagulnia, and Lahidina, Ella DTA Freshen. Adi Muds Wang, I guess, are no current Chile and are good Custis Freshen, Mar Nach means Spas, Sir Nashker Fall, Ben within McGrattan's in Liena. Who's tied a Tasha Talk, Duckamachan Spas, Fuin Hain, Nach Meshishul Mass, I locked all the Hain of a Han and Hriabe, so Bimuts who's tied in Shane Spas, I prevage of Dargoids Hain, Agustamadan, Anna Weir, Denamini Hurry, Tan Kishus Brag, Takulesh, Agus Forest, Nagoya Freshen, Tamad Weir, Jeev Shane Ass and Takir Shinner Hur, Fallon the Eight of Madden Rod, Rachdal, Agus, Beam with an issue, so Rud Matta Tarly Ervala, the Wargwillan Club, don't you not? Gameen Imoch the Agging in Isher Fudna Karach. Beamwoods Ohuad the Nowen, Beamwoods Malaklia Hain and Shinla Jernisig Fela Erech Hatagulach, Vimar Huidigan Gaila Naguig Lampa, Visha Gadas Vahin Shin, it Dehitavarna and Shin, Wand Lassas and Spasni and Shin, and Beamwoods Gaminiker, Rod Amiens, Leshin Vurus and Ish. I guess Tomateshiva, you know, it got a team on Ismo Bajor, because Sashin Tauchtach and Gimach Rucht and Bajor, Dean and Isa Tula Erodi Freshen. Ach, Irish, Ari Muds Wang and Cree Lornach Shin, Gerhig Dina, Tas Boston Shin, Failum Gulashahan, I guess, Clushimain Rege, I guess, before to Rome or when at it, a willing Rege, a compression. So, keen to Ari Muds Wang on club. I've been with, you know, to top Pubble and club, a Gullerai, Fosa, she has Lodger, Visha, Daggershill and Boston Shin, Gadernus Lay, Ledernus Lay, Ailen Galley. So, Tom Pubble, Shin, Fosa, and Kane, Huland Spas, Akup Filahit, I guess, been with the Gubbard Goodaloo, La. Question club at Ida and Ober Intach, I guess, Stefan O'Brien and Cahill of Filahid, Idena and Ober in Chin, so Glob, I guess, and Stefanic Playling and Air Hatagola Fresh, and so that on Trust Neil Idder and Daw Rupe Homa.
4: Anava. My uncle's girl and my dating Larry to the Fagalay, ach, Tagalor, Dante Gave, I guess, Dag Liv Galore of Wintermach, Elastic the Couple of Blean. Will ein rud gur vrola at the end of layer at achat erach atagoilach na fil dainte gaiv gadisha nu nor ekin thu demni an achun kín will ein rud gur vrola at the raw yin amarisha.
5: Wow, shin kesh dan war as thui ni higim she agus shin rud ta an chorach fi erach atagoilach ni higim she kadai hiad dal ein is muts mar arnu mishid din awa ni mask school more dina ta harv a crach agus thagun a smint o gach bog and rud rud ta ni as rud ta. Rutta says, Tucky Fidarin, now, Nahul more on Banrin in Hadrag, like Wail Gagas, Boal and Curlishin, Bayon Talling in a Shigan Mallet, Hukame, Anna Ordling, Kevin Johnston in Mondrag, I guess, Honey comes Anna Order and start to Sir George, like Tusna Blee and the Gunheadu, which says Kapai Blee, did an on job, like Imoch the GCN, I guess, Bay, Vishi Rashling and Shinline, Cliff Snatcher, and was marked with the Ailet, the Good Lampa, Marshin is brawling as Shinakas, Ta Kevin, Jenna on job. And Shinigas Bay, and I os mar ostach my size vanity air and mall. Behert Mara be size cliffy agging egg and mall, egg and tooth, hung me dean and an ahnecher, heal machine, mock happened in a nahul ahnak of air and bubble. Query to Ahn Erhine, Egan Toos, Trina Cliffy, Agus Tasha Talked of doing Gamrahigachtan, a good fall to rumpa, knee group of doom to my dear Hurribe. Captain Dean and Shin Urin to my Ekin Shin the Haigan, the Kane, or Instagram, ach, being Dean and Newegg, Tilthwing and Tom Gulay, was Critter on all to Rumpo Machine. Being a Cliffy Honor Deuce, Hungador Law Shashin, Sholem with Heartstopper 3, Freshen, Egg and Mall Atsuch, so lauer dashu me gugeige le dernis lauer atá fotofata a ailtiu agus sin ein chéadur gamei deinan ani chianach degan mal agus in sin be anna ord an chun na kategori a leiru duing agus chun na ran fortehe a hirt chun starte agus be deinan an chloru eran la lahai na kategori ach bechert ur tikeid a chianach rei Eventbrite ach se bwaling gamach nís mo banwyn ach a drag le fecha le gweil gamach an Rinne Paul o fel ferishte an job ag fel na gali ag an jair seachtan mar sin ta sig tolu mea ferishte agus am la cliach bwaling gamach sin ag fás tímpel na tíra choma agus ba vrawling amach an sio spas lehefe agin lai eirach at a gweilach ifig nu sais innovatech alientori hicht de strach ve ag church fin alien agus gavetach mit imochti a agru fried agus is doilem Doríde leisin méid atá siúil agus mar rúpa dúnach nach bhléine fá léon airige das é chuir sa túlagus é agrú go bhfuil se sin ag dul don rúpa doríde amach an seo mar damach spás mar sin agus níl agam ó halamh an dam céir a déitach mar dúhaint amach mar tá gaiir le anach chuidí aanamh faoi láthair gan spás agus sílim just go dúrach sé sin an grúpa go dtí leibhéil eile ar fad ar fad.
4: Case van Gate will Guim Gachra Erev, Kermagot as Larry Lumanov, Agus, Rhinomid, and Sunny Falfin Mall, Agus, Fui Erech, Etakoy, my special Haina Belrich, the Glacke, New Frastel, Erin Hamachti.
0: So Raglan and Ishko Bell Ella the Erich at the Gwilich and Doctor Jamie Murphy Agus Hamilton Lard at the Math Special at Bigger Bonagwiv an Ochtula Diag the V and Vehiv Agustin and Kogol at the Trigwilge at our Shulu Gwiv Agor, Escondagwilge and Lane Hiltig Agus and Bail the UCD. Cad the Vigilish and Kogolja.
2: Well, Toshi, mar oim than Kogal saw Tave Nahalina agus an Tave Taija a flay in Enoch the Kayla, the Kaylor Darira, agus Toshi Gestigri and Dahave saw a horse the Kayla in Enoch one, Conan Teshbers Achoch, Kelura, agus a hero, agus Ta Ramesh Anna Hanover, Galtagwing, than Kogal, agus Tommy Brandon saw in Glarnish, Ta Dousa, Kana, Spake, Erhonskil Taija, Termolicht, Klesht, Hinchen, Gwege, Gohex, Achok, Le Filiachte, Taija, Sokrangoliachte, Annelise Krishakul, Erlitriach, Agus Glor, Ella, Nak Eid. And Rod, that has to be Mara, Na, sort of Nak, Kogal, Erin, Gna, Radishun, Isha, in Anchor, Marks, my germs are born in Bame, Lagan, Ershin. So they sort of fall to, is Fihe, Riv, Amy, sort of Nakwil, Sasail, Akadul, Agus Tamajigiri, is the open Eric, Achagwelach. Agus is scoil na gaeilge an linn Celtic agus an Béladais gimioch an ócáid spragúil agus fáilteach agus an cuimseach chomá.
0: Eras, agus nuair a dhéann tú gúis fo pléile le tríocht an bhfuil se go pléile seanna le tríocht na gaeilge agus a chuaicintir sa is nithe aitiche atá le feiscint ann nó nua le tríocht an gcuid is mó?
2: Sin ceist nach bhfuil orascan go fóil be gurbh chláirú chun sin a heicáil amach agus ag an gcógáil. Literally, no, I'm sure they could have small tire and glory Gadisha, in the head, the Vihalo Knilux merchant decks, big, Dean Farley playlist and Tammy Kappa's hurt Mark with Dinklor. Oxhan's good job, Shinia's hurt, a good disinclined in Yellow's hurt, and the Chirpian Tangrilge, Ak, literally, no, I'm sure they could have small.
0: Okay, and especially, I guess, will more on say, e kind door you go of KVEG, kind egg and go god.
2: Sorry, near me, the gear is working up e left or in a machine of a guest to me years for to copy me up online into Machig's milk and style is Kane of Achel Gunner in law. Actanyarth, Tai Jory, on a Husconier Fatim Platira, Tai Jory Nabsblach of Homa, Ta Alien Tori, O Air Achagwelach, Erno, Ta Anclar, Pacolche, Ta Ochnani Yakes, Namnon, a best egg court PC, Erin Logs from the occur, Ilarx Merchant. Tá ocht with masculine part the could no me day glue to the gaffle going so Tommy Geary's come out gonna loose a disclosure it went lesson law Marcus Galancia Riker and Grecian I guess a new session Tasha Rach Doyle going in Ericlin Rota Anta the Hamas of Mar Geary's come out on Teshbrish Nice Crohi I guess Nice Falchi Davrishin Koma
0: Man is special I guess Cáhaid a hasan an ghaelge sna léin atacha an dólat. Is brálam go bhfuil an nirid sin sa is bioch ta tanga go bhfuil si ag aharú leis an sachí le tírmi a hort a seach atá fréfahe is sena tírmi a chomá bhí se sin á phlegum hén agus ón mac ar bail. Ach cáhaid a hasan si an ish an dólat?
2: Well, tashi fós imeloch valoch ach is kinte grev bure fuhi le kubrugin nus beter de nien nus anish. Nílam rag will an gurt seher ach is kinte gulmich knar trish tarshoch krisifuil a wintermach agus is e shin kinna Stefani ulmich naun la den kinna sa harry kaler and gaitel she is. You know, Tataija Bun Filaher, Ik Sean McChristard, Mahampla, John Walsh, Nelskull Galiva, Dean Farrell, Marnu, Nis Luya, Tashi Kriach, my PhD in Nelskull Concordia. And new social Mohi in the Lichriach, the Rodta Intoch, I guess, Shanson of Agar, Gerflesh, Esha Hanafina, O McAvoy, Akawil, Heartstopper, Astra, Go and McAvoy, I guess, Gumachik and Shriu Lower in Ish, Rodnar Horda, the Rears, the Goykavis Domains, Virginal Grove, Tra, Sra Lower, Astra, Gdian, Shriu Kian. I guess few have the history of the Jerry, I guess in Diggle Tree of Cohire, Hunnamuj Grow, and Shola Tafuth, Gerhonish Shinamaka, Lynch Kacha, Anne Marie Nugent, I guess, Rod Lera the Egori, Lejernis, the Hanagamakma, Cardis, I guess Koga, Lahani, Glen, Mahampla, so thoughts of Burr and Shin Homa. I guess I know sort of Idolarashkin and Oka, the Agus Mihalo Kanila, I guess Conway Sharky, Agazal Hage. So Tanyart and Philaher. I guess Mary Jerem, I guess you know Gurker Fajin and Dahishan Hortlikela and Taija, I guess an Aline Markwich then Oakhart. So Shin Anoch a willin atch, so go you get a knockwich in the Grafajan few law on lawn, the Machbi, then Kennelshaw, a Hortlikela, I guess Asian Hilor, Gohir Hillin, Vian Road, Homa.
0: Hey, from Gay, this brought him. Sais mwyn yw beidr dymni na chwn cyn cwm emid sy'n lesion litriach atioch agos le pobl atioch na gael nes dochach. Ach ta tu heini gobr mair olyf cwnta mi'n tu play lesion ofer sa tu heini dochwyd ibrae?
2: Bym, ys bym ti'n gyrs mwyn yw atioch dochwyr tisdach glor bali mair chwyd dyma magagysg. Ta spesio lehig gwmsa termoliocht, so ta modwyl omlaan gwmsa i'n termoliocht mair chwyd dyn ema. Scríb agus cumarsáid tá gwing in scoil na gaeilge in Celtic agus an Béladais agus cinnal Maastricht an Cage gofis a hi sin thart a bhad rib dom sa tachtar an bhód ar nó ma thar coramach a gaine ar an Maastricht sin ach mar cuid an bhódú sin ar an termolíoch is féidir leis na mícléin tonscail taidí an a flein sa an atioch thamas mín lo tog an cúpla léoch ar an tonscail a thar bonagam las muith an tagis a cumma sa thar tonscail pobl vonahe I guess Tonskill Corpus one Shulagum. I guess is Fager Lehania sort on Maastricht Shin subscribe is Commerside new and Master and Maastricht the new Gilge and Modul Shin Hort. Ak is Clach the Mahe Tree Kale sort on Arch of the Hortish Dacher Galore Valley the Modul Tree Kale. But Shin just and Quid Lorlach sort in my Haggis Fain. Ak last Moy than Tagis. I guess it's talking about the tigers and tigers went to Glenn Cale and Mar Leachdor. Tommy Play, the metal termiach, the fill over in Eric at Chagoyloch. So it's Misha and Tifagoch, termiach, the Italian fill over. V. Ty Magone and Rome's the, I guess, Tommy Jagober, Idro, Taija, Hermi Achacha. I guess it's a shin and rather flame shim or quite the Leach shin, termiach, Achach. And Shin, so Tasha Harvest Bashul, Marmar Over, I guess, is kin to Gagarin and McLean, Lunas Glorial, Scotty Carthen Ra, Marhugum Jarabinish, Space, Sinover Shin.
0: Yeah, Kate van Gate, I guess, Nether Willem Egert, Nuan Fadlam and Kesha, Acher Earth, Ach, Kula, Kupla Sample, does Natirmi, Nua Kumha, Ata, Bun, Bunagrip is Dokhan, Nukit, and Obertar, Bunagrip, Pierthen Ra, and Fadla Dane Sample, Hort doing Bader, Herman, Nua Vonata, Ta, Kroha, Gribble, Garage. Mar is special Meshog Moor, Maritasha Vic Taring, Dirkwit, this Nishana Tirmi, Maradurum, I guess, Nishana Fokalatani, Side, Libli, and the Bain, the Father, Libri, Ella, Horterha, I guess, is brawling me, Massam Gushak, Hol Krohoch, I guess, Larin J. Master, and Sail Maritogs, and Sail Marvi, will to now in Sample, written at the Horting.
2: If you could be an Anna Clishta, I guess it reached a queer Ivershire and Gable, she is Nagarf, can all play is your it's your buil na mehla ar an gaeilge sheas mar cuid ar catch a cuilach. So ní hánig na tearmach sin a fad uimse in ein cursor cimitaid ar hapsan agus bhulmig hú prad ar nó. agus you know hánig cúpla cionchaps a bhéirle chun cín sé sin zadí agus lehéad so ar anola déad fas hort tras le trúí anabhar sin ach tóki T-O-I-C-I fada mar hampla sort chílian fear sever galant a sort a tá sa gwaig a hana féin agus a tar fáir tangin an punkin mar hampla so dian dit mít abar canal a chawali an abar ar an vocal sin neu ar nó ta sampli ala da sin chama sort a bioc nís congrí than verile mar hampla fi cúpli cian anclishte agus ag si a bwyn a gair as an boja a closeted gay person, for example, we didn't want to vol Ross Naroon or OSS Naroon of the on Clista Gajo. I guess neither in a queen of Nishke or the Shin just Kathy Kirshan Clista. I guess my thought she called Clista Shin Shanson of Wagner, Guinean Frisian of Arriva, so kind to come out of this. I guess in Shin, you know, if you were brother, Edel come on, for example, the femme, so Cromwich Femme, for example, I guess. Just a giri sort of sheer in a shan when she at on look for on server could you work is kind of my during I was like when that's the as the free of card around Hannah Fein says the great shock is for the online new a home sort gone the gone the fast in a fastig at the great Hannah Fein.
0: Yeah, I guess quite this not cheer me to new of one ahead thinking to hein she dover in kitach le husoy digas ni vrahan she gaelach le with the martian brahan she go is fader either how lu and husoy my higgin to latway
2: yeah I guess listen to me of three hele is sort being figures are sort of a clista I think figures sort of a sort of clista in mal savedis good figures are coming the term machine inside the bubble I did have a role clista or into I guess not dig on the nog when I care to guess this term machine is great so copy can all cover me up egg into one jamak I can't if a fast of come sort you know good chance on a wahim sort of making love and look through merely a terrier your how ac be aim dan tons gael sot na dyr gan desh o'r dibwyni yw soed wynd as na termi multa sy'n agos ffec mwyd, you know, again, mae'r dwrth yn sy'n trwy cyn oed mewn mwyd yw gawn defni yna ffec mwyd yw gawn defni yna cyn oed mewn mwyd yw hefyd na termi dia a mewn mwyd treis i tan eisgynt yn yw soed agos nhw yw mwyd yw treis gynnal tyth yn mynd o'r gosdol ac tan ober ffos fiwntwch agos ys fiwys yn un o'r darlym hyn gyda.
0: Ceid fan gyd, ys fiw gymori. Mae'r ochl gyrwyn sy'n ma speis le hyn dyn y frasol ar yn gogol, wyl ti gael ffos ar ffawl, cwyn dot ar mixture siwl, corfeid lo an tolus ar ffad ychol.
2: So sy'n ffawl yn mynd sôn. Tan y ti gyd, ta sy'n ffos ar ffawl, ta niarth ar ffawl, ta... Mae hyn sy'n gyda sifr sy'n ar y gatio gwylwch, ta nasg gwyg yr enterprise ar sy'n. Ni la cw euro ar yna tigaid, beig lôn cyrffoil, beig tex cafe, beig ffodi ffina awn, agus beig cwbl y ffeir hyn biog awn chyma diaf ar yna. Agus jyst mae'r ochl sgwr ddom hyn beig a tangwrth y berle a gwyn chyma agus beidr cael ddim eisiau nhw'n berle. Ac mae pa eimio gwyf y geis dy glom yn eich a wyl cordialif napwyl gweig ac o bygyr ffrasl ar yn gogol. So cyrgi eisiau yn ywl ddof e gyrffeidro ffrasl tos gymig yn a tangwrth y gwyn gyberle chyma.
0: Yr aws, mae sy'n ni leo'n leis gael ag eina ta lôn ta a tangwrth tan y hen wedi'r ffôl. Wel, gyr mil magad as dy chwyd amna.
2: Gyr mil magad eich.
3: Sinna bhuaing ar agrán na seachtainna seo de lón machnamh, meabhrú a chuirdeach ar stáisiún Digitach é Radio Rírá agus an ís fad téarmach tágaing ná a bheit FM ar fud fad an lán seo gach lá don líon. Agus is féidir libh se tacú leis an bhí sin trí sin a leanúint ar na meánthó síolta ag Radio Rírá. Go dtíon chéad ar eile, slán tamall.
6: Re-Raw Digitalk.
3: In a great van Shane, Lone Machnev, Nishachtane, Ansha, Air Radio Re-Raw, Agus Lower Mela, Buil, Eroch, Atoch, Goyloch, Agus, Antolis, Erfad, Fuisna, Machdishin, Erfall, Erhiv, Grayson, Eroch, Atoch, Goyloch. Ismisha Ashling, Agus Beme Liv, Gadin, a Haina Clug, Agus on a Hain, Gadina Tho, Agron Alling, the Hunicultor, Lum Hain, Agus Emma, In an Enemied, Lair Vas, Air Album, Nua, Rua, Re, Tharabanum, Tell Your Mother, I Saved Your Life. Ach, Eder Nish, Agus, a Hain, Nila Kyol Airnach Agum Div Ahorde. Agus Tus Aharvum Lerodi Les.

0: ag rrr.ki.
1: Radio Rira. Is mis Aisling agus tá sibh géisteacht lom ar Radio Rira be mé libh go dtí na héine chlog agus ar mé clinical tour lom héin agus Emma in an inimid léirmheas ar Rua Rí Tell Your Mother I Saved Your Life an album is déanaí uig siúd ach éidir níos agus a héine le ceol na héireann agam díobh a chairde le Femi le Cliffords le bhagáin an ceol a scoiling in níos le Eve Bell agus Big Sample the Rua Rí agam díobh chomá nátar áitir bé.

0: seo papnuacht a Radio Reroth.
1: Díaíf is mi se méh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad háta gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul beo ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déiríní Ghlacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bheis ann lán le caint agus goire. Bei háta gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de mhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i Málaclia. Bin agaibh an gignuacht is déanaí anseo ar Radio Reroth.
2: Radio Reroth.
3: Is fiú feabhas a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaintear feabhas amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamh agat, bhaintear feabhas amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de mhí chumas le Feicáil, bhaintear feabhas amach le Cuarta Jam. An nochter leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post, ag buint fiaw siamach.
4: Ciol ur nua,
5: ur Radio Rira.

0: glóte.
1: Tá sé sin glóte agus dúirdálarh bhí dhéana idir tafad ar an piano agus na drumí ar iPhone.
0: Yeah.
1: Agus meam gur luigh cín sin lom agus sin a caiint leis ag an géige mí anlog, mar chuirmar ceistear cé an ciúltóir a spregan tú agus luigh sé ruí agus tá sé gur raibh tafad déanta ar iPhone ag cuide, so just léiríonn sé na foilíonn sa bach leis an gcóil gur fé leat é sin na hafad cúpla blian nó cúpla mí roimh ré agus é chur leis an fír hafad an sin. Is mála an ceann sin tá sé anna lochalach agus anna anreacnú ruda aigin, tá mála mé.
0: Yes, brála an ceann sin and Bhí sé chéan gan cín a cheas amach é sin agus beidir fish go deep nuair chaiste sa thuis i mála fib beidir mí ó hin ní ra ann ach a héin ar stóil leis an gitar ní ra ann cholera nó microphone fiú a just tá bhirt cinn chódeas faoin a bhlas a chluisteáil agus é chaasa agus bhí sé cinál le a gearán go raibh sé hís bheith ní gearán faoin gam chuirt but tuairt mach leis héin go raibh a chlóir i gimeacht a ní go cúpla ithe sa chéile dhéanamh ach mar meach sé hééis sin a rád ní hiá go raibh aon aibh leis bhí sé downtuning in a bhar an gitar agus just bhína cín sin just seasann siad co-láidir lohéin just a héanach an gitar agus braham gur da heiste sin ar an scríbhnóireachtáin gur féidir é a chasa gan éon bhaisiúcháin gan éon cinál flourish breise agus chuir sé fó speisialta.
1: Cé fan géide agus luann tú an bhlas a chluisint is mailim chumá na loganimnacha a chluisint le Mayfield agus Limerick Junction agus na háisi na fánacha seo. Cá mé rá nuair a bhí sé ag tuair takeíochta de cín cabhanna ní raibh chu ceolclaiste gom roimh sin agus bhrálam níos mó leis. Nadir an é just an foinmh a bhí gom nu an seis humorí ar mar an lá sin ach Nadir, beidir nuair tha sé déanamh gig leis féin gur leor an gitar agus a chlór ach mar haíocht bhrálam dá meach na drumí nó piano nó ruda aigin leis chun cuid den igeacht sin a chur trasna. Ba ba bhrála mé éiscin beo ríiste agus an talbam ar bhola go leis agus a hena go mé.
0: Ié, cinnte ba bhrála mé a chuá le banna omláin like le oldoors agus you know set drumí das nó ruda aigin mar yes the button factory to think out to go to be ach Gamarad sé chodachar masúrí an Abraham chioltúr nair bhín siad casos cuar seomra follow agus bhí sé nach mór follow an tam sin ag seomra mór an Button Factory freshen but yeah bhí sé an éag súlé a chalais stocha spás chod beag le dhe hos atá anna glóta am reitú anrius
1: no ní rif
0: mai an tócha leis beidig an eich gromad ar nán nuir daigin astrion ach tá sé hús stáire os cín prífraid bhaile fib agus tá sé ar nós go rá sin úsad mar chuig an tachtórna an just gur darmad tú é agus sé cinál tréchi mar spás so tá you know seanna tránna gceist fós scrífa ar an glóir bán tú fíor gan bhar agus bhí bunting an airde go breth laig agus bhí sé le tit ón mála agus an sin tá busca acu go like ferrets nuair aigin like stuffed taxidermy and I shouldn't have
1: yeah
0: just go fánach and I mean go real read dirty sin go more
1: vibe
0: but yeah to say on ashtuk agus ín tuch mar spas
1: yeah ta sin anna cysiw leis an glúdach thar an album like so di kind of fánach agus bunting ta sin ga
0: good dear guys like she knows gyr vashi gyr vashi gyr he's like no Bogan Ryan sin gadín hugu track ar an album seo beidir cean gudig ín is farlam I know bish an rata agam cobl but seo Sitting on the Wall Beside You

0: sé seo speisial in nachfuil.
1: Céiste go mairt? Cé a rith leat nuair a d'éis de leis den gheadúir? A rithéine leat?
0: Na cinál cuairsana bhí agan agus mud a fása níos an taile freisin bhóthair agus mac raibh fuar agus like bheith mud, just a gúnaí ag siar an mála tíbh amach an tach. Áit a bhéitung na tismóirí si bheith eichol beidir ach raibh si bheith non like bheith mud deuliach sa nuca beirad. Agus bheith na lads a gimmert sacar nuca beirad ach bheith mud just, sitar an mála. Does a guarantee, gair fúsa.
1: A swinu mair ma bhóthair, actually, because Darren Tishin's like, sit side me, Martin. Agus sa meidig maer hi, agus bhi meig fefs in airport na, agus meig leachar hi nish maer, just nir vwyt eich lawrt leachar fai cwpla lo. Ta se go hivan, agus bwynin se leisin, like dolin eich, agus chanach orda, agus an sais simpli eich da bwynin leisin, ach just mas am gwyl se ho spesialta, agus. Lys got an sais lochalacht eir nach sin, agus ni hasin o kind of ag lear tropes na fact, but like, ta... Lochlicht fi le a bhainin le da bhaúchán a chornúin mar éirnach atá áhrin níos cúine agus níos sais doléire ná mar a bhíon le brath ó Aron Grá eile nú Aron Cord a seo hirra eile agus masam go gwim si an sé e sin san Aron seo just go hívan just
0: an compáin achas rud glan amach ach tá sé ráta san íbá.
1: Agus más am gwisi sin le breist an tríd an album mair fad.
0: Mar tá sé an lochalach a chan ein rod ro honrach a rá istócha.
1: Ní lein ráta is vore ach just cursi sér chondas mar a chaf da chuid am a le peidin a nu.
0: Agus tá sé special tugur an sé sin. Is bradam gynéna sé canol mythologizing freshen just gonna ruddy martian you're sitting on a wall new actually he track out enough fields of glass so I guess sure out a right sheet egg all I guess
1: actually sorry for the fawn ella gumfing gountain tolina own the rain told a song the summer never could or told a story
0: told tales
1: just a chap is grif shishin go heaven air fad agus reed vi meg tacht on spawn vi se truck a shay came agus vi meg tacht val gun vashtacht agus vi say sweet of a point lish it's like oh smile I'm kind of fill it air an rod higam agus go lehna go mer agus oh just brawl a me
0: agus a reed like it's de rinne tá sach óg agus bhí sin níos óige fósnar scríb sé seo tá sé sin go fillet inú le tá gaiis a bont leis
1: Críanacht sais
0: gohálin sa bog mar raig gotí in chéad cean eile seo Fields of Glass ní cuifnam cén tan am thug sé ar an is pork ar le atá i gcuircigh áitimeoch na dégóirí
1: Buckos Field
0: sin an cean

0: is brala man ken seo tá mé antócha agus bhí gcónaí le like Johnny Flynn agus de Sussex Wishogs na na bannaí sin kind of is tócha timpeall ar an Mumford and Sons but bhí cúpla de an just like guitarra iontacha bhí anta agus tá simplíocht sa fáin ar an guitar an sin ach tá sé chó éfachtach agus just like croíonn sé sail agus dáin ar le agus an sin leis an scéalaíocht dáin chumá
1: Yes nuair chunig mé teadal an éirán ní ras cinnte chad a bheith i gceist leis an sais mafra bhí ann de ra leigint eile ach an san risilam ag ól is a fortin agus san agalibh sin a leigh mé socail sé leit agus chumá agus é dina chur síosar na hárán ar fad fór sé Anna Spreaga ó sna Hearty Monkeys an stuff lua bhí a cá agus is scríof fí ruddí sais fánacha beidir ón ná héal seachas rudí móra ó bhra just le a sin náte raim míiste gá agus is brala méag tá chuoineí de go mé you know go híh ar fad
0: Aní yes Ifir seach ar an album ná Wonderland a bhír cean gan EPs roimh seo creidim tá sé cean gan cín níos sinne ach tá sé go hálainn ar fad

0: Tá tú a géisteach le radio rírá.
1: Sin bhfuil uim don tachtain sa an seo ar radio rírá chuúnamar an ceolas daoine an sin le Gracie Abrams le hit the wall agus roimh sin ceol as gaeling le Roisinnigh Geralt agus Tomich an slán rá le níos mó ceol tú gaeilge le Kneecap agus Casio Kids le Fainéin tasúil agam go mbeidh deir seachtain agus tráthnóna don chéad go hagaibh agus beimid caint le bhrí Stéirn Luain.

0: Kings Road, Break the Girl, Fáilt Isteach, A Cardi Gael, Is Mitty Jade, agus áit a bhlum aniu ar Rihim Rira, agus áit í speciálta Isteach bhlum aniu, Ryan Harling ó Little Kings, Beg sé ag stig, agus ag Casa Aaron Bio, an single or nu a tá seolta ga, Darvad an Bringload, Vilis, Bemanig Lerit Fui, Lua Galor, ach tá bugan ciol ag omdíb, idir an dálin, ó Seamash, ach ar dius, bugan ispíd in a hair, an fannig ilum, a beg Ryan Isteach gan mwil, ach ar dius, Shokuv, the town of Ballybay.
1: Rira. Tá tú géisteach le rádio Rí.

0: Éisteachar ar DAB Radio Reroll.
1: Díomh is mis a maíomh agus seo chugaibh an gig nuach is déanaí. Anam na faoigó ag grádam ceol na Grammys go dtí seo, is é Luis Capaldi ceantas na fír is rathúla is saol an fap ceol sa látán UN. Tá sé fógratha aige go mbeidh sé ag filleadh go hÉireann i bhfeidhmid sé le trí ceol chuirm Last Mith Fuin Green, ba Luis Capaldi ag seanamh in Marley Park in Molly Oclia ar an fiche tríú lá de bhí bheithimh, i Thomond Park i Limni ar an fiche séú lá de bhí bheithimh, agus i Boucher Road email first that Erin Fihu Lunasa Fihu Fishay. Bin Ogut on Gig New to Stany and Shaw Air Radio Reroll.
2: Reroll. Is few fiausa wintamach. Nor knock will fall a glanny or lower. Winter fiausa mach lesh on Dolly Parton Imagination Library. Nor knock will lochdeen shasvokagut. Winter fiausa mach le address point. Ogus nor knock will de vee hummus le feck oil. Winter fiaus amach le corta jam, an nochtar leis an ifigí puisht ar fud na tíra. Unpost, ag bwint fiaus amach.

The taste back agus níos luithe bhí Ryan ó Little Kings is Jiglín ag Casa Lagan Bioden ar an óir nua bring luid villis atá ar fáil I ngach éin áit anois agus tá an fís an ceol ar fáil cumá ar lína siadam go sé in iar dige ar an Instagram at It's Little Kings agus tá mé agus aising na feiscint ann so is féidir dul agus féicint ar freagra an slua an sin ach tá mé libh anois i Casa níos mó ceol le ceol ar Malago Sambar agus Tio ach tá lá aniu ag Kilora Erin Ina Shoku Fontaine's GC le favorite.

0: Sander le homewrecker agus Joe Dirac River DJO agus end of beginning agus iad Bert I casa ag an picnic lectrach im Lina ní staine an Sarah show ag an deirseach na show ag Beyond the Pale ar siúl ag gil vantán agus dinne tá ag casa an nuch na groove armada mar sin de tamé con iad a casa ar an shineliste inniu ach ar dús tabu con ciúl nu an a heran ag an dív o grúpa Darvanam and He the Fool le single is dinne wahu Darvanam Little Women Dirac an show. Bíag sosagat, Corán Kittle ar siúl, Clúisíní Ert, Sí Siar agus Éist, le Pudgrilla Lón Machnav. Sra aglaf ina mian Foreign Radio Rira ag leart le díní ag siúla is saol na gaelge fuin nithi ag siúla an saol. Is féidir tún an asteach an seo ar an air nu éisteach siúr ar ein servís éisteachta. Sin Lón Machnav le Radio Rira.
1: Ceol na gael ar Radio Rira.

0: fáilt a raisteach go réimí rá lomsa déad chuis fan sin jungle agus back an 74 ar anna chur an féin cinál dosa chun sé spreaga ónnam chuil orach leisom sé é agus íhan lom an fhí an ceol tá anna chu daoine ag dosa an tá mé antóga leis roih ra bhí zeir leir sinna gom díobh le lois life agus ag dólog níos luúcha sa chláir bhí Ryan Harling ó Little Kings istí glín ag leir faoin single óir nua bring load villis agus cá sé an teran bio dúan comma agus a chuide mar bhíar chun díobh gúil an single seolta ag Ryan a níis agus gúil an fís an ceol ar fáil comma Tá mé chu níos mó ceol a chatad íomhan is le ceol na hÉireann ó Amble ar an mac bhí an Billy Eilish a gur dús seo cúbh cean dus na bannaí is deis le bh láthair na hóra gur ears agus top of the bill
1: rrr.ie

0: Niall Horan dinner party agus sin a bhfuil am sin nniu ar rithim rí a chuide chu mí mágrah as bhelum si gom gur fiú an choú ar be mé raisih an ríist ar an leon detil ceol caiinte agus crack be cú an de burca ar an air a ma dí go dtína séló gan sin hitrach an haan agus ceol na hithe in ní sin tá chu sih agus le herán a bháin eile ceol óir nua ó bhana a hatníos go mór mór lum agus bhí wallí an dromaador ón mana seo ar an air lem cúla mé ó hin tá as sé scustin an bhana atá i gceislam agus thiol siad EP nua le déanaí de bhana am scustinism agus cúla mé an track seo bio in san teachtúrnamh sin é cupa seach nó hin scampi fries le scustin cí mé ar an lúntiv
1: Radio Rerá
2: Agus simagat in ar méalaitis, ar mitisioliocht, ar bishroga, agus ar núcas. Búlaisteach ag teachan dúchas de ithe scéalaíochta cuistealaí i dteanta mise címa chuirstala agus mise cuan de borca. Sa trá éadrom spríol seo, falam ómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá gríolóir ar bhéanúlaachta mar ghaol. Fill ar do chluchas a thucht a chló gach déirdaí an seo ar Radio Rerá nó é siar ar Spotify agus Apple Podcasts an bhad an dar gcionn.
1: Rerá
3: Umi Mohakan agus Kesh the Veyagat Nurithol Lana Vera Malak. Be Carola Foil o Hyanola has launcha Erdoch Rus. Agaso My Child Punka E o Imanakt na Servishas launcha. A Karoi Glatsaniha. Kabe Rotha Harloi. Agaso Horhig Thorthit de Rehan Lei, Mother Leshna Keshtana Galer. Tommy Dunshin Kankarulat. Marshin, Te Quig My Child Punka E, Lakorla a Oil. O Imanakt na Servishas launcha.
4: Kill the Whale, Air Radio Rerá.

0: Tá bin Apple a Charlie XCX an show ar Radio Rira. Tá sé bhgéisio chlomsa cuan za borca díirech landalta sa studio. Chord gweil ina hona ghiib ta súl an gwaise fa súl aise dair a seacht na taim se hain. Well, ta agus Neil, is agi is Ibrí Sarah Tónamsa, Sarah Ibrí, ní bhíam se gobar an ní gadina cuig. So ar chui, Neil dair a seacht na am, bhíam a gobar chul a lá. Achar an lávele dair ta ra, nach mi na gobar lá ar bi. Brahan se ar a bursbechtiacht ar cain cibag an zarka ta agi. Chord gael ar glóra nocht bim wad a geistach le ciol na gartachí ó chian agus ó hungar ach ar nu bai bim specialta ar da gael airdanach agus a gael as gaelge mar a meha a súleis ar Radio Rira an stáisiún a radio gan eas óg gaelach. Cartúis le ciol na híhia chord gael Joe Morgana agus ar da gaitl sias Fever Dream le Alex Warren.
1: Radio Rira.

0: dochrí a nocht tá leis an manaiciol bhí academic agus ar nuas legan gaiilge an áran sin don nóran mórlara Your Heart Tonight. Rib a chunamit When a Good Man Cries le Siamat agus American Girls a chasa ag Harry Styles a chuir de gaiil the academic. Wise an nord a bhí mé sin mé agor bhí mé intach toigí lo mar bhí mé gafa leis a gheol leis a rachiol neamhsplach nó an indie rock mas mai leat agus nord a chunach me nord a bhorma mach gur a banaciol airdanach chasa gheol ar le seán rá sin bhí se antábhacht a chum agus bhí si d'ar chean gona céad giganí a chunach más dó in neardaoine i bhathach the Ivy Gardens tíreach siúlóid cúig nóid éag bhaine an seo i Studio Rira an gig go dó chunach me Fontaines DC in ardaoine i bhathach cúpla bliana in freisin bhí si dana bhá freisin so is iontach an áit le hí gig gardaoine i bhathach mar tá sé tíreach i lár na cáthrach agus an chóngrach go orgánamh uimhir de sé sráid airthar áit ará agus áit i mé chun rinne gaeilge nuair a bheith an tachairú críochna so tá sé go híomhann gúil tú an freisléir hiig just a lár na cáthrach faoin spéir níl ort gúil ar a dairt faoi mar mé a chuirt tá mé gúil go dtí gig caislán volachide chuir de gas chuir de gaeilge tíoch níos an seo a ríra ba mun sa géisteach le Fatboy Slim agus na Chemical Brothers go lua ach dúspóirte tá méh a gúil nuacht an cheol a léamh chuin.
1: Seo papnuacht a Radio Rira.
2: Díif is mé se méh agus seo chuh an gignuach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpi popciol is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach ahéan an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gáislán mholachide i maila ó clia ar an trocú lá de bhí bheitheamh le hian na speisialta cosúla Jess Glynn agus voilà. Bin agaibh an gignuach is déine an seo ar Radio Rira.
3: Radio Rira. Imlina, cai gach agriacht a bhfuil fuireann cuig a duine núníos mó aici, tuairisciú faoin difríocht fá idir fear agus mná. Is é sin an bhear na fá idir na hinscinaí. Ní mór d'agriochtaí dáta a rannú i mí an bheitheamh mar bhann. Mar sin, más a seomaí beabhart, seomaí de spontais, seomaí tosaigh, seomaí stóiris nó amuigh faoin spéire atá sibh ag obair. Má tá fuireann cuig a duine núníos mó agaibh, caithfí sibh é thuairisciú faoin trochadú lá de bhí na saona. Léirimí sin difríocht chun difríocht a dhéanamh. Nó déan darmad tuairisciú trínar dúirseach ar líne ar gov.ie/genderpay gap.

0: chuir de ben praise you le Fatboy Slim agus roimh a go leis na Chemical Brothers an seo ar Radio Rírá tá sibh géisteo chlumsa cuan de burca agus mé an seo líbse go dtí a sé a chlog tróna a chuir de gael a tama a gol orlán or nua teann chuí ban níos a chuir de se seo da Hold Me in the Dark le Miles Smith buinigí soltas
1: Joel Urnua, Radio Rírá.

0: Seachard a bin physical le Dua Lipa an seo ar Radio Rira agus rifa chula sibh Beauty and a Beast le Justin Bieber agus Nicki Minaj. Tá sibh géisteach lom sa cuan agus béima an seo go dtíis sé a chlog a nocht. Bhí sibh súla sibh ar seachtana tá sibh an go plan ní mórda agaí tá sibh an go bhfeicis sibh orgaid cárda go bhfuil nó go mbeis sibh go lag a glob nó go bhfeicis sibh ceolchoirns an sco neadar cibh céim plan in iad agaí. Céir de bheith ar siúl amsa níl plan ar bitham gan saharan ar an dúnacht am a go le híd daoine ar le cúpla cárda so tá mbeidh súgamór le sin. Ní raibh mé ag a glob le fad an lá, bhfuil am filléir a glob. Ach cé na glob ní atá lárna cáthrach, bíam a chud cárta go ag de George go minic, bos ní ní hátní an ceolas de George an mórán. Is mál an pán seop ach braham gúis a rovilg, agus cuid a bhaag an am, like tá an teicnó hi a stáirda cear cá leor, ach is fearlam an sort stuff haus hu a stáirda, agus bíam an orlár, bíam an tórlár daus a rovlódi, agus fiú mordhúil se plódi is minic nach mí an déine a dansa, so ní da sám. Kaya no tanku bader. Chorz gwaile tich nias an seo ar rira an nish bai wanzi geishtach lahor an or an nua. Seo an tor an nua da chuit Gracie Abrams hit the wall. Bunigi sultas.
1: Kyo ur nua a radio rira.

0: Go háirte gael, tarsta bheag éisteach le Radio Re-Raw. Fáin ní le linn, Leahí Ciol, O'Tame Impala, Zara Larson, Bella Kay, Chapel Roan, Burn Church, Olivia Dean, Daft Punk, agus a wad Éirdan Níos Modéine, agus ar nú bé me líb go dia sé a chlug anocht sa ná go áit ar bi. Cair tús leis an méid Ciol sin a háirte gael, siúd an taileag an Jenny den áraan Dracula de chuid O'Tame Impala, buna gí sultas.
1: Erlinia, agus Erlair,
2: agus Erdi Abbey.
3: Stashu nashing to go.

0: Fáirs a bin hanging out to dry le Florence Road an Bonnacle Intach agus ó as Éireann an taisiad roimh a chuile muid Kingfisher Bonnacle Amrátach Ella as Éireann bhí siad a Casa the Blade agus Madonna agus Sabrina Carpenter Bert Ligonbuama Fiona agus iad a Casa Bring Your Love Hearts a Gael tá sibh géisio chlum sa cuan agus beimh an siúcht a sé a chlug Tráthnóna súl an gcuid sibh buin sult as Tráthnóna Ina súl an gcuid sibh go lámach anocht go mbeidh sibh a paintáil dá teardaí gur a bhaile sin féirlech a súfás a chum leis gael. Chuir a gael deg a couple ára an éir na nach a tíocht an wardrá an is be mun zigeis le Darren Kiley go lua a chadú spórta siúd an tóir an teidl Fenian ó an album Fenian le kneecap. Buenig í sultas.
1: Free Raw.

0: Fágad bhéal sinúil wemse chun de borca gan inche ar an droch orcha mas slán aga líbhanis ach ná gógi át ar bif anagi an seo ar radio rira lehi ceol o Le Boom, Sexy Taig, Lisa Murray, Justin Bieber, Ed Sheeran, Kneecap agus awad ar den níos mó. So bhéim speisial de ar ceol as gaelge an nocht ach ceol na gartachí as gachain réimse freisin. Agus ar nu bhéim wad a geisteach leis an nocht freisin. Chord a gaelge fágad mas slán líbhanis ní bhéim a líbhar an zérseachtana ach filim ar rira a cahar ach lug trinú na Lewin, so na bí í ró frálnach. Fágam as man lib an nish leis an orán chúz in Texas or an chultíra den sko la hela langli, slán agus banacht. Ina sa na chuib.
1: Erlíne agus ar an air.
2: Agus ar D.A.B.
3: Stáisiú náisiú

agus fóteisteach go hit 30 na hhéann lomsa Louise Cantal an tacht job mar goná. Beimmid den choirh sios na trochaún is mó sa tíireach tosnú ana go bun ar gáir a gihre trocha. Le bí a ceol áling tíra i gceanúpla secondach roiimi sin éiste muid le céile lenar tap cuaigh an tacht an sicáte.

0: Tina Harris.
1: Radio Rewind.
2: Steve is Misha Ashling, agus chachol fógar ní valúntas le scéal pungaí ar Radio Rira. Tá coláiste na héireann gael chultúr ag lorag duine fuinniúil, croach, nafsbloch agus comasach a bhfuil orid scéal na cumarsáide acá le bheith ag obair mar aimnach mar gíochta. Conra sé bhí atá i gceist leis an ról seo agus beag obair ó chian i gceist chumá. Le cur isteach ar an ról seo ní mór de iarrthóirí riafas de chur chuig puist ag gael chultúr.com roibh an téanam lás fithid de bhí an bheithimh. Tá conar na gaeilge ag gcarcú stiúrthóir don gcathrú gaeilge bhloch lia. Is é an ís ratha ná cathrú gaeilge Irbach ar Herbert i grí lár bhloch lia, leis an tanga a chur chun cín, í a bheith le feic ceáil agus á leabhairt go beo bach sa cathrú, agus chuige sin tá sé gceist acu stiúrthóir ar an tonscadal pílóitacha ostú ar chonra trí bliana leis an bhís a dhíorú. Le cur isteach ar an ról seo is gá CV agus leitar chúdaigh a chur chuig posta cnag.caí faoin dar lás fithead de bhí an bheithimh. Tá gach eolas faoin dá alúnta seo agus gach filiúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Re-Raw.
3: Ní éidir a bheith am a bháil de óglaigh na hÉireann. Ní éidir a bheith am inaltóir meicinúil. Ní éidir imirt mar lán tosaí sa chúnaigh.

0: Is féidir leat. Té isteach in óglaí na hÉireann. Téan iarrachtas ag military.ie.
1: Cairde maithe. Tá a gcónaí an sin dó. Olc agus maith. Is maith leis nuair a bhíam thart. Aon uair a bhíonn sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá éigin, is dócha go mar óig mé.
2: Ní cara maithe an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de fithe och lá. Faighamach chun is éirí as an gcaitheamh tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sheirbhíse sláinte. Radio Rerun.
3: Radio Rerun. Seo. Radio Rerun. Go.
4: Tomás Eras.
5: Now we're back again.
6: Hey, I'm Miley Cyrus.
7: Ed Sheeran here.
8: It's David Guetta.
9: Seo. Hit 13 Aaron.
10: 25.

tíoch take ag an top 20 ag an bhainte seo a chuirte agus ag leanaíonn de roigarí láthraach leis an gceol. Roimh an tún atá gaoine gibh roimh a fheith éisteacht go tapa lenar nóm a thóirí don tapspot an tseachtain seo. KFM.

0: agus ó mychild.ie ó aimeanacht na seirbhíse sláinte. A churóigh leat san oíche. Cibé rud a tharlóí. Agus ó thuairfidh tuair duit de rith an lae, maidir leis na ceisteanna go léir. Tómaid an sin chun cabhrú leat. Mar sin, téchuig mychild.ie le cuairle a fháil. Ó aimeanacht na seirbhíse sláinte.
1: Radio Rerun!
2: RRR.
3: Radio Rerun.
1: Talking to Haron Ismo on Talkin' Shaw. Hit 30 and a Heron.
4: 19.

0: Is féidir leat. Té isteach in óglaí na hÉireann, téann iarrachtas ag military.ie.
1: Na hÓráin is mó sa tír,
2: ceann in í cín.
1: Radio Reroll.

leef déanaigh ihar seach le Boston dat a géisteach le hit 13 na Héan Lomsa Louise agus Thomas ag bogad a raigarís leis an gcéil. Ag ihar sé. Agus ag tacht go Héan go hána luar fad Thomas ag súil go mór leis sin. Teddy Swims on the track is Danny, Mr. Know-It-All. Hit.

0: sa.
1: Is féidir leat. Té is teach in óglaí na hÉireann. Téan iarrachtas ag military.ie.
2: Radio Rerun. Na hÁráin is mó sa tír, ceann in í cín.
3: Radio Rerun.

0: featuring 54 Ultra ag titim on top spot agus an ag ivrid dó in ar gort na seachta na sinna bhí talk to you. Well, dámhain díroch talca ag an top spot agus tá sé náam dámhain tún is mó sa tír an tachtan seo a roint díobh sé sa largásig mé amach an tún sin éisn mo tír gáhanna tapa lenar top 10 na seachtana le chéile.
1: Seo iad na jehit

0: ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: glóte.
1: Tá sé sin glóte agus dúirdáir bhí dhéanaidir tafad ar an piano agus na drumí ar iPhone.
0: Yeah.
1: Agus másam gur luigh cín sin lom agus sin a caint leis ag an gcéige mín an olog, mar chuir mar ceistear cé an ciúltóir a spreagann tú agus luigh sé ruí agus tuair sé gurbh tafad déanta ar iPhone ag cuide, so just léirín sé na foláin sais bach leis an ceol, gur fé leat é sin a hafad cúpla bliain nó cúpla mí roimh riamh agus é chur leis an fír hafad an sin. Is mála an ceann sin tá sé anna leochalach agus anna ónreachtaí ar d'éigean, tá mála mé?
0: Yes, mála an ceann sin and Bhí sé ar chean gan cín a cheas amach é sin agus beidir fish go deep nuair chas sé sa thos i mála fib beidir mí ó hin ní raibh ann ach a haon ar stól leis an gitar ní raibh aon cholera nó microphone fiú a just tá rudaí cinn chódas faoin a bhlas a chluisteáil agus é chasa agus bhí sé cean le a gearán go ráth sé hís bheith ní a gearán faoin gamchort but tuairtmach leis haon go raibh a chlóra gimeachta ní go cúpla ithe as a chéile dhéanamh ach mar meach sé sé sin a rád ní hiá go raibh aon aibh leis bhí sé downtuning in a bhar na gitar agus just bhí na cín sin just seasann siad co-láidir lo hain just a hain an gitar agus braham gur da heiste sin ar an scríbhneoireachtán gur féidir é a chasa gan éon bhaisiúchán gan éon cinál flourish breise agus chuir sé fó speisialta.
1: Cé fan gé agus luann tú an bhlas a chluisint is mála chumán na loganimnacha a chluisint le Mayfield agus Limerick Junction agus na háisina fánacha seo. Cá mé rá nuair bhí sé ag tuair takeíochta de cín cabhanna ní raibh chu ceol cluiste gom roimh sin agus bhrálam níos mó leis. Nádair an é just an foinmh a bhí gom nó an seis humorí ar maríon lá sin ach Nádair, beidir nuair thosaigh déanamh gig leis féin gur leor an gitar agus a chlór ach mar thacaíocht bhrálam domeach na drumí nó piano nó rud éigean leis chun cuid den igeacht sin a chur trasna. But ba bhrálam é éis cinn beo ríist agus an talbam ar bhualas go mbunis agus a hena go mér.
0: Ia, cíte, ba bhrálam é a chá le banna omlán, like le old doors agus you know set drumí das nó rud éigean mar yes the button factory to think out to go to be ach Gamarad da sé chodachar masúri ein of Braham hioltor nair vinsir kasos cor siomra follow agus vi sé nach mór follow von tam sin a siomra mór an Button Factory freshen but yeah vi sé an eig sule a cholai stocha spas chod beog le da hos yeah anna glóta right to anri
1: no ni rev
0: mai an tocha leis beidi gynne gromad arnon nir adeginus jion ach da sé hús saira os cín pre-fraud vale fib agus tá sé ar nós go roise an úsad mar chuig an tachtórna an just gur darmad dú é agus tá sé cannal tréchi mar spás so tá you know seanna trána gheist fós scrífa ar an glóir bán te fíor gan bhar agus bhí bunting an irde go breth laig an agus bhí sé leatit ón mála agus an sin tá busca acu go like ferrets nuair adégan like stuffed taxidermy and I shouldn't have
1: yeah
0: just go fánach and I mean go real read dirty sin go more
1: vibe
0: but yeah to say on ashtuk agus ín tuch mar spas
1: yeah ta sin anna cosúla sin glúdach tar an album like the kind of fánach agus bunting ta sin gad
0: dear I was like sin os gyr vashig sheet quitting he's like no Bogan Ryan sin gadín hugu track ar an album seo beidir cengur a gynis farlam I know we should rata agam cobl beidir but seo sitting on the wall beside you

0: sé seo speisiil den nachfuil.
1: Céist go mart? Cé a ri leat nuair a dééis leis don gghéadúir a rihéna leat?
0: Na cinál cósanna a bhí agan agus mud a fásaníos an taile fres an bmóthir agus mar raibh fór agus bheith muid just a gcónaí ag sé ar an mála tíh mo an taach áit a bhéitan tuismóí si bh eáil béidir ach ra si bhan an bheith man deliaocht nu béad as bheith an lá a gimar sacr nu béad ach bheith muid just siar an mála a garantí gur fusa.
1: Is faoin bhir a bhóthair actually cos deir an tuisin sit side mí mar sin. Agus sa méidir mar hí agus bhí méid feh san airfortna a chuméid léchar hí is mar just níor bhaitir leir le hífa cúpla lá. Tá sé go híhan agus buinn sé lei sin le dolaní agus teanna háda agus aná siimplíocht de bhainein lei sin ach just más am gúil sé thó speisialta agus. Lis go aná lochalacht éar nach sin agus ní has sin bheith ag líar trops náfeic, but tá Lochlicht fi le a bhainein le do bhánna chuún mar éarnach atá áhraí níos ciúine agus níos seis doléire ná mar a bhíon le breth ó áránrá eile nú arán cord a seohíre eile agus meas sam go gcuim siíon sé é sin san arán seo just go híhann just
0: compáánachláán amach ach. Tá sé ráte
1: Ja agus me sem gúisi sin le brest an tríd an album mar fad
0: Mar tá sé an lochalach a chan ein rohonrach a rá is tócha.
1: Ní léon ráte is bhre ach just cursí ar chundas mar a chaaf do chuid am le peiden a nu.
0: Agus tá sé special tugur an sé sin. Is bradam gannéana sé canál metallogizing freshen just gonna ruddy martian you're sitting on a wall new actually he track out enough fields of glass August shot out a right sheet egg all August
1: actually eat, sorry for the phone I let go for engagement to lean it on the rain told a song the summer never could or it's told a story
0: told tales
1: just a cap script shin go even air fall agus reach be make tacht on spawn be truck a shake came go agus be tacht val gun vastacht agus be says we should be delicious smile I'm kind of fill it air on rod higgum agus go lehna go mer agus just brawl me
0: agus a reach it does de rinne tá sag óg agus bhí sin níos óige fósnar scríú sé se tá sé sin go fillte nu tá gaiis a ban leis
1: Críannacht
0: goálin sa bo mar raigadtí in chi cean aile seo Fields of Glass ní cuifnam cén tanna mothg sé ar an is porc ar le atá i gcuircaigh áitiíocht na dégóirí
1: Buckles Field
0: sin an cean

0: Well, well, well, gach den a fáilte rás, quick ceol na hí le DLT an seo ar Radio Rira. Tá mún tréis crík cuir an sin leis an céad quid den chlár bhí an quid ar cancer rap agus hip-hop agam díf agus bhí trí ar an sac nua agam díf hús bheag mac le King o DB fithe fithe cuig ón album King / 2003 na gáil fílas a trí. An dara cean a bhí agam na 5 to 50 o Benny the Butcher gáil fílas níd ag ón album The Plugs I Met agus an trí cean a bhí agam, sa I say, UK rap, 345 o Hilts, fithe fithe trí on album Swings and Roundabouts. So, cun stá cuir si liv, tá brónam nach raibh mé liv an seachtain scatcha, nó an seachtain roimhe sin, bhí mé harbha gan óg, ag freastal ar imeachtaí agus gach rud mar sin, agus, jesus, agus an saoire búlte, well, nach mór búlte linn, tá an iriad sin imeachtaí ann, agus tá mé ar bís freastal arhu. Mark bhí mé dul chuig ithe sána, cur le chéile ag gló na gaeilge, sin howl in ón drumma, Helios saunas agus tá mér bísin í inamh ní raim é sauna sáis onad sauna le fada an lá agus tá mé ag súil go mór leis tá bioganín imní orm cá mé adbhal agus tá mé bioganín nir bísach búl le díní níl rili aithan aga mar aine an sin níl cardia ag dullum ag tá mé bra sauna sásta bheg leir de díní arénos agus ag tenú go mór leis an imach tá kira an dina bhí or well atá gianas ar an grúpa tá sise áan bí si ar maclár cúpla seach na hinn rinna mé agalúf Fuin gaid imacht an peintal agus Prosecco a rinne si, spíse sin, harfa rahul, so tam mai tanu le sais slua mór aon, agus beidu gynnei mai cara no go. An sin an sahran ta mbúl cuig ihe blasha fiena, so like a wine tasting, well, derin siid ihe ach, ta si leve ar siúl idir a hain agus a trí, no rud mar sin, so fien, trí gwelga, is bralam fien, is bralam an gwelga, so tam, you know, cuir na gá rud le keila, that's a ihe bra jas, Jin air on Lewin, but my dull quig on Chuck Tarvin on show. I thought Dirk, you know, trust the bower on an eyebrow on show below her shroud Camden. Marta, I had their venom, oh, pint oleact, August, oh, fod el, as in like all, as in drinking, oh, I had long le oleact, ach, like crack, August spree, August joking out. Shouldn't curl a kale, like pint of science as group eid, then she'd imukti temple natira. Beg an cheann seo ar fáil in Ghaelge. So, sin na plán tá agam an sin. Actually, just dál an scéal, dír ganiú ar modin. Chúna go méid blasha fíana eile ar siúl. Ag dearan na mísa seo agus tá tic ag cheannathe agam dó sin. So, just tá méid taréis agus chúna bheith harfa ganó ach is even am sin. Mohín gúil réifl ceart ar siúl id náin na Ghaelge agus sail na Ghaelge fúi láhar. Gúil imachtí ar siúl, imachtí sais Good not imagdi, you know. I was speaking to Eid on time or fall tree verla. I could even see the fall tree guelga. August Tommy son of Sastak with the groupie August the Dini show chocolate Kayla August. Couldn't eat a quarter fall tashi. Just quarantine ardu cree on a mohi macree lawn. Well, sin a number kind. Thomas can bugger a rig, Rish Quig on Kyol, Shog van Darquid, the McClure on the Shan Klasky. Is Shan Aaron Eid Shock, is Bangers Eid, a Mockus Mock, as Thomas can Tusk, Lodger or Quirlish on Quid Show, let not giving in or rudimental.
1: Lost my heart and lost my soul.

go hallin ar fáil fáilte rás gach duine chuig deire ceolna í le DLT den lá agus den seachtain seo. Tásúgam gur bhain sibh tanamh as mo chláir agus go mbeidh sibh lún an seachtain de thugann arís de chéadan ó a ní i dtí a de. Chúil sibh trí árán nach muinean le haon téama nó seanra ar le nóir ar chuirba, really. Trí árán a bhí ar bór mo cheanlas de féin agus heasta gwaim iad a roint le trí árán íontach. Thosaigh mé amach The Drive Off a Bridge ó Jakey, a YouTuber agus crothóir anna bhá ar fad a déan sé seis eistí faoi clí agus tá sé anna dáin agus just sound lad ón chuna chur amach tá aga mar an dara ceann iop éireannach agus bailithe clíach Intuition ó Midnight Wayne. Oh my god, hannig mair ar Instagram, gama leis go ar TikTok, cred nó ná cred, agus fi meid gafa leis am cinná ceol, just o, like, lárach bán, agus fi urm é a cuar ar an glár seo, agus tá sé ar fáil, ar Instagram ag Midnight Wayne, agus ar TikTok freshen, bíu go mór, like, agus follow a hort up. An tríu gian, ná CGI ón CGI Pick Me Girl oh peace agus sin a bhfuil den seachtain seo tá aron a bhain eile agam díobh chun sibh a sheol a raig sona sásta amach san oíche agus sin Love Sweet Embrace ó Miles Adrian slán go fógach duine agus bíag seachtain íontach agam

Why Christian Convery agus Maisie Stella ag chocó na scálána leis an scána nua the end of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stiúrthóir, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag tuirlú Pisa ar Fisa ina gcuirsanacht. By the end of Oak Street, le feiscint sa feictear linn ón cathair déigiú lá de bhí lúnasa. Mise maíomh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rerun.

Bíag sosagat, chorán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglif in a mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nó éisteach siir ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: make you feel like a hanking on it, that they change it. And then I started to do horrible things. Just for stories and the blocks.
1: Pápnuacht a Radio Rira.
2: Díomh a chur de réal is Mise Jade agus seo chúbh an chéicneacht is déanaí. Tá séideoir na bhéalta ag dreadim linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe i bord láirge beidh deireadh seachtaine lán de ceol agus craic agus an lucht freastail ag súil le ceol a chluasant ó NECAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh altogether now ar siúil ina stát an chraoig mhór, Port Láirge, idir an téanú lá is trucha de bhí uil agus an dearna lá de bhí liúnasa. Bina gaibh an gig nuacht is déanaí, Lumsa Jade ar Radio Rira. Radio.

0: Gáisiún Oifigiúil an Deireadh Seachtaine.
1: Radio Rerun. Rerun.
2: Erlíne agus ar an air.
0: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta.

is mitte déad agus seúmh an gignoacht is déine. Bona ceol í cónacht na hÉireann iad Westlife, agus im léana tá siad a déanamh ceiliúra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 2.5 milliún cairní díalta go domhanda, cear a hingildéigh ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billiún éisteacht ar líne is iad ceadar na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casa 3.10 sa 3 riúna i míomhán fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó dearg ar an séú lá is fithe de bhí bhean fort. Is mite déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rerun.